Glazoro Harami current deso wondene da ka gaste go di dara son grinwing kala mita fisku sku nu da uwa fellanzu fm bulai le tamtam ma bulai le tlam afu ne we yaram ka karam ya kulle jar sa kada go na halaman de amdo kure nya shar marano to no zai baro to mai nan beji da jarabi current deso paras karam le tamtam ma paras karam do uwa chira we modudo na dero clan zan ne de yim la da ka kun tawe fa ka kuntawo do ogo se sadu ni bindin luko arakini kura da de mau ya ku chibbo she la da ko zu le zu la da ya la zu din zu kauri a pato ha wartar te la de li tros la no tana ma de sande kauri da satu luna da jin le tin zan ma de abidiro le jin kuro ade ma lar de de lokta kalkal allan abina karo mau ya kuro su lu le jin de so awa gare gab sana Naji faras karam da karin min wallo na notuma na sha don lamar ra siyasa uzuna mai andero broken awol mai bayyana sirina walta andero bayyana nana zuna na sha do du wakilo lardi najira ile lardi do lardi ganai am million yardi klaye de bejin duma ya sanja wakil je ban go kam anja wakil je ne gulti ro lumle tare ayo dano ngi sidu kuro ade kin do zuru kawshiro kashi sadu kuro kadio so ngaltima bana manzi ai kam la gari ero ngo jema jemida wakile Ruataro, Piletina da Turis, and the Robin Satina, Adam Putu Bayendo, Notomado, Nashado Lamara Siasa, Uzinama, Yo Adikaide, Awodo Lamar Siasa, Audemocradia, La Notanamado, Ayoso Sudin Ba, Ayoso Sudin, Awakada Sudin, so Bayen.

angila zuru harami krintindeso nena ne akange stegozi kuma waktu de satulur reta kalkal daraso krunu ingila mita fiskus kun nuda u akuma loktu alla nande paraskaram de tamtama paraskaram do kutunum gulle.

0: ga ya sedin ada kole kulta ambo kurun nasara sedin ma ada kulta ya daji ilmu za samo so furo saratiya daji seye ilmu za sotin kurun nasara de pro kurun gargaja de manna haula jiri kaska kaska so adama dia leza ngasa ngasa awze ya daji isu kurun nasara zro awojina apima bawo
1: santé moderne
2: Larda Kamerun yarole nya cedir kama kishana daji uskia lorzana inji kace kuntani dai dai ne Allah da ne yimzo kawmi on tulurinna ha yimzo dai daji fini ya kan rogna zana ri ladina yola marashi mama da te da zu daji kauniya sunna na shirye daji kanda kama so ya wuzna duro daji klariye duro minista ne klak ndare daji kama ilanda zana malari don Kamerun ne shegu jina uno kuntani dai janvier ha kuntani dai avril le sare dai ne Allah Larina tadir kama kishana fitirin tulurin ya daji lorsana aje suku da marashi mama da te da zuzo to kuto kuyero muna ritina wakin da ruka yato jugudun mana shatwa yandro benda su da haworo suna da ci musaba goma sharifi lankirin yau
3: kamwa da kambon za so kamwa so yaso feroso yana feroi so ad samma so amana Kurungawo adiyan amza soy sabi soro sandiya kolza leza fatu kwa nabsana wada. Amana diyay sandiya fatu kwa nteida zana awa kutu njokono kada sorina. Kawana adu surodo ni bula burnia bula diyay alana au kada wazina bula doni kama marwa ala den sadiya tuyengo karuku tanzafule jinfano.
4: Kawana adu uruen kanda kutu surolar ngele alana de kama adi uruen no. Uruen kama wako mgana konga ya kamuza chezina so kanda adu zoro kutu abi hujanza ay. Shole shakil zee kamudu ni shurungesko na kesara haa shache zee nadu zoru.
5: Rit pa de finir a meurtre.
3: Kurungawo doni.

0: Allah burum sadi ado wuntiya ta ta sandu a wulado ne lordi gade tudu tukin le fara fundu bi chawe na chawo kala suna ma adin tumangana press club di shima ada zannin no
1: a awwa jinar burroye ma da duniya ladman samu namzu baro kamso sheda sadina shi tamshi kurado yin United Nations Gutierrez isina ladun gulzina awdo yin burroye sunna ma har sai UN da mai goza shilan faida talar da gajeru sarif leza ya guzana biya awdo gabsuna bejiya kam deso de awda goza hayaro cidaci da shima awdo yin bozuna da waya awdo yin gwamna ya suduna ma har burno model dawo shi ya tumar banda manti de so wannan kaduro kuma awdo kamso ya karo riso aura so rimin da mai sama so a fi magade da linzo da linzari kazi da duniya ya suron da nan nan borno falle kurman lardado awde lezina falle da raso ku suro kazi yan kare anna kadur awdu biya kuma matina har da ji so kuma jiri samno a jira da yaran gwamnati nafsu suriya da awdu in suro ladin kamsu ya shoriyo sarina da fallan da gonin fayatlan ne lefahishin kuru jaman de ngila maro amdu awde wuzuna ma awde so nduna ma de sandiya hakki an zambeji
0: Masha Allah ngila zoro harami kurintun jeso kodo ni Dr. Hassan Zainabo mai kirnu nanu ne shi ba yanzu na kalalar Nigeria ya duman kare Borno ya Borno model adusuwa susu tulura ta nasmaru na shahal laman zartari do hazana ya su adim tumangana kurintun jeso fasal duni zartari do hazaya halamte da lamilar Nigeria ya demani jarin kuce ne san mafalfal lokrin ne leturam duni ya fitu mu'amala aubi san ya halamte ma adilan susu injiniya Konya Hafsina Unindo first come shima da falfal da sorne filin ita ga kana sawai jidewa bana zan har wani inda sai kan kafa kan rock ne wato sinyo ma assalam
2: farasram dole ar Zainab Alhaji Ali noyro daga su

0: maurushi mara dawar yana ita gat kai na kara harami kuntu so suro polis kamdo kasar kamaye ma koi alan kodo jamido kurnumi mar sandima lardo ninjeren kishana panna mala shi sanado ni shi krimilo de ada sidine kurare ma futu doni shi sanado ni krimi ade kininga zangalo zunai shi asuro polis kam shmaden konza krinyen kurade ma lardo ni kemerunen kishana fal shi suro kasarin zen zundu doni shi krimi zamanne ada kiltai ma ada shi zontu kurade ma shi allama sonduna kurade ma ngawo sonduna futu doni shi lamar shi ma de sireya sonduna bai na gare gafsuna sama so shi suro fort kam shi ma den krinyen kurade ma lardo ni shi Nigeria aden mauru tanasi ampeji kasar jiriso kishana ai goza tanaso nasha doni shi sanya krimi tanaso zamanne lamar doni shi kininga zakon bari ne ada angalau zane shi ai mauru tanasi suro fort kam shi ma den krinyen kau krinyen do lenye hawa radoni kishana chief orisa de mada chi sawan chidai Mustafa Menula krinya foras kam da gom kotoro
1: a krintu da rason ne samma so ne dia askrin yana da jingo a wado ni fallandiya hawa radoni kala lamar kamwaye kuru ai kishana ya chida roda jilar da futu yar sadine adi adana lar chatten badinya nonuma kawana har tai da zu kladonia numbe donia kamwaye lamar razun za ya wuzuna ma ada kirtron zu kai adi ndaji somno kura fol sirna ona karab kan za doni shima da ji lamar larda fori sadie madro chistie shima pese belte gulzan ma adi sa du indin fini yakinin gozu fini rakno lezina alan lord cameroon na chata niger ad samasoro kamwa chitubuliniwa samasoro da jinala nim krashimza srain nuno kladoni da je lok to foltunzi adi sron nuno foto doni kuru karabka prola gulzan ma adi shiklanze taida zina wono da je chida so kamwa soro nalan kajina kara sro doni da je jamain da je amdoni hijrauson kuntenno ad lordoni chatte aladna kuntaw doni tullur me ngawai kozina sada yana ad bai tumbal jinai kurama adiye she ganan ziyai kunguna adu ono she sutulu ganan ziyai ammo chida du mian firakin mako zina adu china gul zina kuru ganan ziyai na chida ya du fiak diori masu tinae ton kazina kuru suronzan kama du mio mako zina adu chida sa wanduna ono kredo ni sadie fela nzi chate ma adiye lan kama tayi daza sandie daji awado ni daji kazi hido ni fitina iso kazi hido ni nga warna mkolum naro foltie so buro ilamur so lokti ya foltinza sama so sandia za mzina kilado ni sandi kilanza ni mbenza mada adunu watu yedro karapka kila kilka mwaye kadana shashoma alan kazana lamur kasusu sanyasu jwe adien bula basula alan bana sayro soduna ni mkarashi mzada adunu watu ye adiero kamwa gananzia ye sandi yori ya kinfiu nusuro karapka nza kila kinza mieo diori masitina nisa wandina na shado ni kingi ya funoe adi shima kamudoni ya kishana karapkanza fol adi daji kura odie teida zina lanono karoku jinza fule zina ye kuru lemur doni ya awa kamuari na folo subtairu mama adi chifo laro daji kamuari kila kil serino wolo no ma na mkarashi mzarozu ya fuji nono ngawadien kamuwa kuru kada chida kuru gede sanya iso awado ni lemur kasu ya sora sandia sakina ambeji nalan kamuala jili misalo awado ni klimi gulzan ma loktu fol jimba ye maare au loktu fol tie au korkorba na jimba ye so kada sa tandina misalo jili daji kasam konye maare nanzu duan sa wondimba so kiska warta so waza na maashilan faidatan lardu chate nin chinye kameruno lenya karapka biopal gulzan ade sha daji UNESCO maade bana suna ye na shado ni kredo ni waza ye alla dina taida zi daji na laena kamuaro daji bana soduna ilmu so kada sa ndiro na shado ni bula andirmia kuru jermia adie samason sendro bana sodna daji ilmu kada sireye sayro so wonduna woda sidi mina awen daji ala lerd cameroon herman kamwado ni hijrawo lerd la nigerian isana maswadi tayda za sendro somno ilmu sireye sadu awa sanya so awu kuru kasuwe so zar so sayro kada sadna woda karabka shoma ad kamwadro daji tayda za ilmu su awado ni follandia sandie satandu mukon yayono manambuinza follandia sron jwedero kamwaga nanzi ya firak su tana da bana sa wanduna wano Niger rongo girti ya yinde ku ya ga ya sidi defy Allah din karab kala resolve gulzan ma adi ya she na shima ma Allah na ferwas titubli nuwa kamwa adi sidi defy geskerwa adiyan sendro kamwa higira usuwa kuru amdoni bula eda kunti no bana kada sona sa adu indin findi uriye kentanzu jerere meko zina ima Allah din kamwaro da jit il musra ye taida za na Allah na somno sadina kila yeno ufolti au loktu folti adi ya indaji na mkarashima suron goza hidro kentaw doni kini indi me sa adu ni du indin findi arakini adi ya ladin kamwa kuru chitubulino wa bula adoni defy Allah din kila sanyanza folandia kaza kila anza da jiroti adi ya rosero ilmu asadina Di farman chai kuru daya shimalar doni nijere ala dina karabka kada kamwae maadi kirtro sakina kila doni sandiye awado ni razu nza folandia sandiye mbouzina ya maadi samaso sandiro loro mponda yediero. Shimalar kuru nijere ya rongo farnye gaya sadu indi nfindi urie kentanza kenu umeko zina karabka donia. Jina au futuye iende pinda au pinidla notina maadi sidi goza kre bornoi adi ala ina lezi kamwaro daji ilmu taida zi sire ya sayro sirina samaso aima gede nyi lemur doni awa klimi doni daji loktu foltie banai sidimba ma adu shima daji deshe agrikol gulzan jili keri adoni budu budu bare so awlaso isuron kalili so aw awa gapsuna mazoen sapsa daji shilan satundu forum za daji dunuaza ne klan kuru nashima malan gananzia yekunguna daji du yeru umasitinari nera yekintawo soro nashima maalan kamula Aisha Adamu gulzan ma adu shie sonjino no suro doni ilmu sayro sire ya so sedu sanya so shilan sondu kaza klaro tanzu shiro kampo izina ima adi edina awada samaso lemur donia fir zirfo bay amso azikisina yada samaso ro sayro loro mfonda edimaro nijira anuman kurulu ye mbala ndonia karabka kamuaye shima dapaya umen gulzan ma adi sidi doni kuru bornoe alamana shie gananzia awado ni shiro mashin doni keri nero gulnyana ma adi tonde sandiro sadina jili brig maso adi ayma gede nyiona shiro donia ma umiwe aladina kamua gananzia kada chida asa ndina jili ton gananziya fol kongoli uskwa satina adi da jie awado ni klimish ma maru satin dina ye kuru gananziya kunguna adi du mian fidion satina nera adi so ndina kamo soro da kala adi edina sama so sendiro da jile maru zirfo bay jama zamzina ya adi elan loro mfonde yedro bana kamo aya adi sama so kirtro choko
0: Gila zoro Mustafa Mainu andiru hawaram ada kra turo. Daji harami kuruntuso. Kawda ni pela doni lari nanjire ma ada ye maudu tanase ada krinyendo. Nda lenye fule doni haja gumse ada krinye ishe do.

0: gila zoro harami kan tu ada fole doni mudan sirya mara krengai tumangana fole zare gana hero kurno za gotna tumandia pg taji harami kan tu lokto arkal kalin naptun do so asama ma lar nigeria do lenya na doni kasar doni kishana panna mala kishana fal suro kasar zen she sanya doni shi krimi ada sudine futu doni kuru sanya shi mare sha ambazu hata ashirin za zaku she lamaran kun bari na gozu ledinai sha saban chidai haruna hamuda zande zana mada krinyet nda abi zandeo
1: ni fanna mala
2: da yan tambake da yan kurako local de normal local kure local de gara dukna niya sura ji har tambakana ru kukuru ni kiuro dina wa anu audin anno ni de ba aurien de ba yalla ni kamara la local tin na kamal la kwala la kwa kam holne local tiringa ba kam holle tira ma kwa gaptina ri bianna he mala so kare nyamal be cherin so kaskala konu huya ngalla juttu beina shi konnu kangyaru sum kamar gai masala ishi kamla kamal sum jari jisakin lawali kamla sum jirma diri awla karaw kalaro boyna rawali kuma kuska baro wali dira folto naptu folto dai kama karaye kuska baro wali kuska kiri challa dalangam do arkiya goya choriya kuska konro yikumya kangay hangal no cha jaina koron kuma kirimi ar kirimi shikla maru nonma kuska e kangay gulukna mare kuska e kangay gulukna do kuska dingala maro wulna kuska shirma riwa kirimi chron hadme kuska dingala maya kuskalaru moson mara kange ni a krime ba awru furime atro riwari sikuskaru maru kunum gamdo aro lana krime kal karta ma tro hondi mi amma krime sikla maru hunum kangle no kuru kolunu kumusunu arsana karakunu kolu shiri holi nam maru tayya kolom gnani lenu wa ma walu isuna kon funi ba kal kuni shilam ba to awso indi katan da bombanti isuna ar shin nam maru tirari mi shilenu songu ni mi kala jala bahala yami awso indi bombanti ro tunaru amma riwaye be ye amma krime sha bombanti la koina krime riwanji adu sikrime riwanji shi krimi ar kama kurum mukutro shinu mamare puri deni me kal karne shilan shai deni me arangai na krimi riwanji de konnu de kai de mo rai andi mo rai kai de konro chok fu kiria kala ro garande gna ne ngarma ampani krimi de magge nonum konnu funum kala ro kare jakun bana yo arna ngado shi krimi ar riwanji kala ah krimi dar kan dar krimi lenge bochu ko krimi bu war duara ku yukanda nam ke dum kya du ara ku yukuna nam ke nu kya du tur so busku somale turan konnu ne funyi turan riwanji buki yo kuska shi kala maru min arwa shi kuska biya kurmi alladum ladumya kuma ji tuna da riwan ji juyin nya nya riwan ji mamma kurmi shi kala maru yun kurma ne min gani mi konu biya funi mi lada yalla mi riwan ji tirombo mi anna ngara shi kuska kurmi ala awo mun ji tiro chikana da ana kurmi shi kala mandi ma kurmi shi kala ma kurmi rumi ngara somma soni kurmi ngala kurmi la da tironga sa kurmi la konu hunun kolmi kamla diri hada napti ba kamla kurmi konu hui kolya diri loyo tulimbe na kurmi roji pralle le karta ima bena su kurmi shikla mar mama sala gana la trombi amma ta makuska kurmi ar gare ni mai non to kama kama ni so shirani so yalla ande so aw so ro bodo dukinde kurmi ru madu yun kurmi kurmi ru choror wuya kurmi la kura kura choli bena kurmi ru ni ma chur sur sur san san mero yumur ki mengar kurmi shimar pralle le gupto kurinji kon fara kayim bero le chukuru kuma amde gudu israel min konu huye kole na gas ba do konu chono jandi masala de shimagir ki chori kuru kuska krimi ar kuru kuska ya konu huyara wolna marta da ya kala kala konu jay kal kalo chiran ja chiru ni kam ku shana konu hunu miya lenum kolum lenu har ka maskela namma lenum loyla namma jandila filmi kala ba konu shikra mare ni ro masala juri konu du jowu tulo yanda hore yalla kuska burula kola ta tanda konu hanna mi ci ya har kam grele masala du somma so andi kamar dane kala karende lamar tuno chapta kala karenya yal jayro kula ya konun jayro kulaya burin jayro kulaya kwanga kala mar krimi de chu kolin kuskar ya churu nyiro kolya nguri yambu mar amana da nyakul jakul jay martuno kama kama de so yalla de so kala chidan da da chidan da chapya krimi da kon kuskara somma so krimi e riwani be kuskar e riwani be amma dina holtana gaula din kuskar ro kama krimi manongwa amma krimi dar kan darin goshi ngara ar konu mar woluna krimi lo yalla du arakama hondi mi du u ma hondi mi kama dubcai kama ar krimi ar dubcai ar riwanje churon jeyi lo de cheledi buri ero de ay kur kuska chikla ma ari chodia cheledi ama kakal lo de mi akam ji char tu warkina ma de se ma riwanje krimi e juin nangaro ay so churon mon mon char amma kwa krimi de shiawo jamoni ro wolina
0: gila masha Allah tumangana bayandoni kishana fanna malaya mada kirnyana tanoso suro kasarinzen shi sanya zuroni krimi aro kirtu hatta shi gana iro lamadoni shi kun bari ne kinangan zai akura da ma gare gafsina samma so ngalwo zunai shi bayanzana ma da kishana gadi yayi lokto har kalkalin sha kirnzana ai kura da ma sha nganga zaino tumandiya biji taji karantu lokto ar kalkalin lar nigeria da kulliya girti lar roke merino do naya na doni kishana falishia tro katarin zen nzundu doni kirimi zamani ada kaltai ma da she siru hata she sanyaro gozu shiya isuro sanyazini alan ganayro ashirin za da kunaye kurade ma kininga zangalo zanaye sha saman cidai ruka yato jigiduma zanda zana ma da dalanye kirnye do
1: Bom, é que diz charbon ecologista, babi goyo charbon de engatabe.
3: Oye, kelime de mukolan satendi madali kena shima misallo, budu so, karawe de plantiendo so, kombitere so, doya iso, yokuradi mak, budu de ganya iso, awade daji, shara uzna samaso daji, kilinge sembi ashilana, kelime da tandikina. Lamara adumade shima tanasa, kamude daji lardun Central Africa ilan, kajyo shima urosu kililu, daji okude uye sharanyi da gonga na fin dina wabozu nye hal kalimi doye mukola nsatanji madono nimi adoye shara adi edu fini mindono daewe inge kuloko a nungu nyoko ashe gujina wano kwa nfundu shara adi edu wandi adin fini mi nya bana jin kila daji kringa na mjina ero ye ayayi noko shuro daji she gujina buduruma adu samnum warni minono sa warnum silum putdo olja dai awo umbeji kulnum kulnum kila duro fimia daye buduru nafolo sepcha daye kila kalanum shilan kilimiro jiminu adi elando en daji uye chinge kilimiro ya mukona satandi ni nazo nilikina alan daji teda azuna wabana jina karashi matenasa kila daji kininga nyido ishima nashala mararazu ya uzuna adina daji adi edin uye sa kilimiro soda tandikia samaso ya keledikin ye teda azu wabana zina iyo nashala na budu mashinyi soye sharanza nenge gongia daji waltike kuke kakeda kilingia daji warin sa waringia daji silin putto walja dai futu ne she wuro siklina allan daji walti ke kla kla nge shiran klimi da dikin ajelan ajelan do daji jama gafsana yin gai wa sorna dira a to dro nye klimi num do daji mu kolan tandi min de teda zan ja burgezina wada allan da ye wi walti ke sero file ke futu de uye klimi so budu so kurade mashara amanye so gonge kingina dikin de daji sero file ke seye sayan shi ma da daji seye gozana sadin daji gulina gaude she daji futu don kirmi ada buru siklina da teda zuwa bana zana da linzu da shi kuska so futu don yin shi lan faida cimi rogollo no ma zoro kanjaye yo kanje don shi mata na so kuska so lon sulin da teda zu daji na su adam gana da zamjin daji ade soro futu don daji shi ma sharan yi so kurade ma budu budu don ganya yi so awa ga de don daji wata wata so man kirgina warngina shi lan jikin da daji teda zu kandan de don daji yono fulcha wuzna madero daji samjin bau ade lando da juwe sayan shima da chuluko da ji kladi ladin uye gala yikina na shado ya kama ama yi suyuru kulle sai ya kilimi do da ji shilan futu do da ji kilimi mukolan satandin mada da ji sali shilan feda ta te da za da ji sai ya shilan razu samandin yo la marado da ji shima ta na sakanda yano fulcha uzna yero da ji kazi sujin bau kanda do da ji yano ya uzna diero da ji kazi ya sujin bau da ji kladi duro walcike botun ya ado na shado da ji rasu a kuradi mai manci tubuli nusu a kulle sai da ji futu da yi kalmi ada setendin masoda da ji ne za baraza sali sai bana jin te da zu da ji clash mata na sa muradin za su a kuradi ma kininga za su a wuzna da yidin na
4: sai en te da majin robe golla bibbe men robe bonai be utilize ta charbon je majin
0: kila masha Allah karantu ta magana bayan doni kishana adi ada karantuna ta naso shi suro kasar zen shi shi zundu doni kirimi zamanin gultuna ma da shi sir hata shi sanyar gozo kamar sha sanya jinne suron ganayar sha ambazana e ganayar 20 zaka na yesu shi bayan hazina ma da karantuna kuru kishana gari a lokutar kalkalin sha karin zanar tumandiya beji taji harami kuruntu lokutar kalkalin kuru ladar kemerun da kwalle lar Najeriya da walti isha na doni jamila na ya chore kila sandi futuini chi kishana doni chi forisa de gultina maado bana au tulu ndara muskwa atikia lama doni chi sanya zunu doni chira kilwe ya maado sandi la jipsa kenenga ndato wa kamba zaine kilan ngo au bayo na andiro sana
5: wu kamu nipukata rato kweli mea kuma piro rei soropato yi nipukata ma krimi loro soare kuma ari sarina kasharu gwamnati awala seiro kam laduno gana kam ngawo lan krimi bupi u gojine ku isu ba pindi ro wazuna pindi gojine kuma ezi krimi bupi indiso gozaino wazuna kanda ari ezi kusura ningiri eri krimi loktu laan pondo kutu a loktu laan tondimbo are yanzu gamaren kasarin zawa shi ma lambe ma har sai yaro mana sunar wallo no ma sai ma kinin ganza ku ya bare ya san jiro hapsin sai ya kinin ganza ro sai ro sirrin sai ta ira da
3: da kirma tai da zu zauzuna yo ade suka kama so da tai da zun murada ambe ciza sande sanya so aubin gurdo so ada sadiya kinin ganza tai da zu banajin apiso ga in sai kanmo nyiro sidis gullimiya nyi gurdo mla gana na dimin nolo no ma kinin ga zauzuna da suka awladin nyiro kan me sidiya e ladi sidimba da yawo mbauzuna din ye kanadinin pandam ciko me
0: kala zauro arshi ma korodoni jamila pande korina usuro lad nigerian tanaso sande andiro bayan lotan zaya sarnaro tumangana awadoni boyanzana maada karantina ye kurade ma surun ilmu suwa gwenye nutumandia mbiji. Tachinkai ma karantu bayandoni jamido lada Nigeria alan darira mdoni faraskam doni kasar kamae maukwedo kashe. Tumangana suru faraskam shimaden awadoni sana sana rozandijina maada gana ya rasurundu ilmu suwa gwenye nutumandia mbiji. Tachinkai ma nalan first come day kataranza kwalziya kruntu susu kasaradoni sawanchira no lardu chatta kemeruna nijerra kurade ma lardu nigeria ada banaza first come shimada itagat kiyanaro loktar kalkalin umal haji gajimedu first come da dawange itagat kuko andiyanan diya selektu nda huya kawdo kulewantusinyo

0: Wai, jama'a bai yi tamtam fule yin jihar da karnuwa furaskarar da dandar dure furaskarar dandar dure an dandar cibin bas dima ishina ne dindiro a wa'an da aka zizina a wanda zuk suna bas dima suna furaskarar da yalan dindiro sha ita ga kiyan.
1: Maududu ne ma ukuye gwane ishina da shimakala a fiyeman gini loktudu ne kama batar lakuru pet an da ya titibirin miso ide na allan da wari diri so da ya sandi kaudu ne an da ya maran tiro walti ya na kurman loktu maran tiro walti ya a iso da ya sandi ya kilala zande ne an da ya gawi rolo ma ala isi da ya tilo tilo rosa wande an jero awadu ne da ya sandi na usuwa bayan za a fanoyi sa wande ma ukuye isana usu kan shero
2: la ushe falmata usu balawan
1: gala hadiza umar
0: gala also share for scrum da dandar dero
1: well gala balan ni kama kuro men go loktu batalla monte kuro pet denaren go loktu ba montiro waltaye ba del isigana zana la ba isina magolin yenno yo da ba ma isina yo ai so kama andi da wore ya sanda awbin da wori jiri so de kaudo ne loktu da kama kwason kaundi ya kagabsuna ai yo da wori jiri so de ya sanda
2: ane jiri titi bilin yu kirma montiro waltiro ishena desk da ichinye amde kura uniform de la musamman biya jiri uniform de la ngawe sa ngawe ikena ma jiri dinzina au karata na ma kam num kura ro gulle me kakadi anum la kira au roye la bama da shamma shiro gulle me kuru sama au zone fal oktu kirma batalla montiro ala ni fato la kinum sab bune ma pin num la so rumin au biske la biske ni me time gruzu dole nin boni
1: kamla waras mawaje
2: yawa waras mawaje monti basu monti bana ankaro su awa suwa monti bala la ne awro ye dike suwa
1: bongelenge
2: yawa bongelenge yo kirma monti ro altro isana ali da tembo ni miya suwan cini monti ro cini shirya timin mangala
1: ngala hadiza go bala ne bayan do ne sirna nyukuro min ai so da warre ya sanda go ngai man ande fero aswa kushi kushi nde mangu nyukuro min ai so ande da warre ya sanda abin da wari jiri so de ne kuma loktudo ne batal la walta ya dan
3: tawod maro futudo da warti na bero waldo no ma kariya nde so go gonye tulle guga so didi klan nde so ka kinye prime nde so ka kamye ngai di nde ro waldo ma loktudo isa ginaji yaranye ai ma diyan bawo kutu ada samma gonye faton di yana da wanda dai sullo nam ne kurman loktri isha au bari monto ultimi no lo no ma dai kariya tulti a prime kamti klai kirti so wahala so taida zuwa wahala ya min loktri au bi klak klanam kada wala gonun monto so le to taida zu share kaziya kame tinkirman nafsu da warta
0: Hajiza putunya aso koma shima ando jati tibuli me loktu munte isina adu au shirate kakala kakari ndeso ya imane dab suroja kandeso reike frami ndeso ya kame denga shimunti lo walta ayo kama nyibulino bulino lo bere mele denga arami ya munti walta ala shima ari au first time yonadu jati tibuli me chine kare ndeso biya tutule kare nde din beyai gugane ya kare nde bulimbe nda sharak tule au gugane na mande jati tibuli me sendina
3: Rumin gusoro batalla da samma gozana man yim doy monto walta face walta da rumin bayro ila ba huro bayro la sa runi au bi huro au langaye au tus numa fato lande aye airo bayro
1: kam ba sa rumin
3: denin bayro num so manan bawo
1: non ma futu kuma balan ne buron gulzina da ukurin yin ande yindure titibrin miso da audun ande o kazijiriya da su din buron da wari ba da ma futu gulzina da buron amnum kuraro patolan go awado ne walte ya muradin gin su awa muradin gina su sandiro bayan gum niro awo shima da dawar zana ma montiro wai im luma so wai ma awo nungu ya man nungu ya na nyibi ya kau adan gadim do isim wani uru awo mgay saru ne wani awo bi intinum kurado ma unyiri makada wa biya nyan naran biya duza taunai ne dan amar ma kamlar kurman monti brin no masulin awa bang ngawe du tsomo zana yo taida zu loktu shimarin and then rich to brin miso idani yakin gina ya kuma loktu aran a pinde so ya sai hadiza ai gol zana dai framing de so ka kamme rumin ai inde so biya kada ubaro
0: dai ni andina sa kongare su mai clan so ka kamme rumin clan rumin tarat to bidu awo monti wal jingi ya karen clan grab ka clan kumjumba
1: kumjumba
0: amma rumin dai kamme dai awo baram monti wal taya dai kamme dai clan so kumjin uniform mumbilin be uniform mumbilin kimin bayan ala nyos chen denam aw tulumi aw gugani me ikimlen min ala nyos chen me biya montiro walte ma montalo walte ma de tiza tinde tiske kuma walte ma pan mata kudu ngina de jire ndiro walte dan ara mi kasa dar walle a don ara mi jiro kuma nduso no mi nduso class baljin belem aw fani min no nimi dan oja mi biya kasa de ikya shima antera zan da bana jin
1: ngila harami kintu so tuma ngana tamtam do ne zan den de ari ya gono wiro faras kram den den re kino ka faras kram de den den re arugo ye konin no leni e fulain de tamtam mar kirniya ishe goye konin

0: Nee, awo shawar jiri ando jati buri min soro emi.
1: Oh, mon ci gaza wande ma usoro na sa je zai da ter ma sala mon ci kaza lori shi mangala la ma usa sa sala ya de selin du kutu
2: tawada la da ma du manda zai ba dai boti jiri sai rodi min am akai selin do
1: wande na sai na turu kutu lori mangala
2: yoko ma shi naptu so baro datenin montiro lo ada ai so faidan zoro wani sai rogo lem no zaya da ai sai ya kasa rugo za so lin
1: faidan zoro an dira ngo krai gul zai ladu wai kra ba sai ma odon lu yen sai ni lu ya ngo an dira krai gul zai tun ma an be ese so li na ri so li ya izam ma ro shuma kujo kra ladu
0: ade
2: gela dai ala so mo karu yankarin zana walzo
1: amin.
2: Gila harami kun tun so ka dole ne botun do so agoye kun din do lene to su lok to gana laye de ishen hasriyan ala wadda daradir music.

0: gala harami kan so so tuma ngana tam tam pale ade ya gono waro zawalande kata ragno ande ya bono yib kwa bot ndo so ako e kone zawalade ne ande afandu yid kuri usku faldi ya ular fal usku faldi ya arak kuri aubi
1: kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio ngobo tu gana
0: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: darub so klewa
2: Kilewa sele kusata usha kinshomu. Ngana uma Aisha nguro musari manajin.
0: Usha kinshomu Aisha para skram dandel nduriru. Aiki jandio goa misum.
2: Ari mwa kena monti leche ya manani.
0: Tawadu.
2: Wene watkudu wa harzi yeko ba?
0: Ah, tawadu.
2: Ari le chukda wa kena mire biasa monti ari gwezana ngulia bia wene. Wat falba nani ndi kama amla wene me. Monti ari gwezana ngulzaya. How Cindy so would his own of time you qua why Lady Mania out of Ampe Krazara de Apple of Karadimi Bereja, Nadama Rogani,
0: Nadim Timin.
2: I added Nadim Timin, there's a kid, yes, I would go than I, Lemma, Pigila de Awa, Gala Cleantula.
0: Gala Aisha, Ted and Nero Ascarina, and dear Bonham Yesha Rica and Hatu. Tawa da futu gulzina ide kan me kiraro duwa lezima darasa ne sarnar college no ba sha futsuna gila gobo tsgire gana
1: assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam duma rajin da anda boni
0: ba zo wannan kam suna haran nan walsum jarrab ne men
1: ma roza walu kuru kutere ngui shabo za ngaro
0: gana au au jin kuma hadiza ngo ta nasu ka boto gade fande no ta nasu ande pirwa so are montiro le welti yen gulzaya kam la so be misal lo montilan wonde poda la samtu wi wonde tindoro awla gana wi gazalla awla gulzaya kam la shibia kuna montiro solinsa musamman awasai ma da taman shi da warzuna
3: montiro le ti
0: ah mana pantu ba yau nani mi ayo nani mi shi samzu montiro le jin
1: go boto gade gana gona da assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum.
1: Nduma rajin da anda boni min. Ngala malmodu.
0: Ko malmodu gana ko nim da hambe ya kiji ofa ne ba. Zawal nam dunya ka jiro fane ba modu wani an da fane ma hadiza jiri fero sai ma da robot jiri dimin
3: tawar maro kame monto le jin ma ai kulliya ta so anga kame kare digoji a loktu kulliya di dima ishin na monta tomonum tidam la fande mi shi ma loktu kulliya yo amma karma kra hura ikum la kulliya hura ikum
0: hadiza kur loktu monte so man jiri loktu da monti ba be na jiri sub da laso la da laso
3: laso la rusa laro kan bele jin ma Allah sai ko pato dan ai ma jin ba ma rangam kulliya timin amma monto le nimin da kulliya
0: dau amma men ya so usa zain
3: hadima kra ka kan me kra le lele la kulliya fitar le
0: ngela ngo bot gare gana assalamu alaikum
4: alaikum salam
0: duma na jin da anda boni min
4: Gala
0: mama sabula unai. Gala ushe kinshero babula ma anya fanin ai gulumi gala ma odun de ma okwen.
4: Gala ma odun de ade aguru gumi beya.
1: Pa zawon zire.
0: Aya zawon nam kamsana rinnin waltum jarrab ne min. Lokcu ma ba karan zana ko abot palla ko jin ba gonin.
1: No mane da anda shafa ndu shi ma curious ku fal dio lar fal usku fal dio ku ara ku kuri. Ngo boti gari gana
0: Assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum salam boti dare da jira min duma na jin da anda boni min
4: Ko ha buga ruwan zafi mana jin
0: Gala ushe kin shiro fresh cream din da ndurero
4: Yawa ngala zora da yato
0: Ai gul min kila maudu da ma kwen
4: Da maudu da na aure ma ai mara ta tsari ta ma tsari ne ta Allah ne ta ma buraman so are su kika man duya ra kama burona control kama gana da montero kama da ya ra kama kama sero tse ngala ra ra ya kara montero su a tsari ne kwanda to ya kama sai to ba tsari montero ga kana to sai ya kwanda ite ne fati da su ga Allah su yake da no da wai na da ira to homi su angal da tsari su da yake zai amfata da kafi sai na ne ma da wasu da yi sarai
0: tawadun
4: kuma wani kana ma kiza ko yira na ma sun bayan aka yi saura da su ma ba alamta sai ma na ga ma dare ma kulla ta ma ji dalili ba har are mu ci za ta mutum mu da har su wa kun danda ma da lokacin da ta arihi ya kam tsara ta ya gode da hajin da kuma gura da ko da kula na kula da fara
0: gila ni no tayi da ne askirena
4: gila ne ala ne ala ta fara lokacin da ala sai da kalma bin ala sai kuna da fara
0: amin hiro tayi da ne andiya askirena andiya bonum andiya shawari musa hamaduro gila haramin kirintu su Allah dare ran first cream din da dure ma ku dro kishe maududu ne ma ku kladin zande ne na da kala afiye man gai da wari montiro waltu ya da lokto montiro waltu ya na ra aiso da wari ya san da hallajiri so goye montiro le ne ya san da samma andiro sabande bayan na shawari ya san na haramin kirintu su ne roti da ne askirena futu san bisoro andiya bono andiro shawari da so hawe dro sawani ma ku isa andiya sandiya rako zande ne na sandima
5: si bala na baka
6: si mamad
3: hadiza umar
0: Nero tsira ne askrina futuro ne isu andiya ne ya fara scrum ada rako ita ga take yana da susu fata wanda rason ne ya ci da fata da rason ne riya ta amina da mushima engineer ne dole ne andiyo player tamtam maskina dro tana so playing zudo in zara isu kana da taida zakaronyi kijizuna shiro taida nge askrina Allah dan ran fara scrum ada rike da ne fara scrum ada isa ga ki yana so yi falma taligo ne sawan ci daye
1: Usman Tijani
0: andiya nan dia Fajar Rao

Narason krinu iklami ta fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramande tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenye.

0: Ndarason krenu kilometer fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lai lini ishena kwa naptundo ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenu.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nota uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda noturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya. Hawara ndarason nyedis sasirata e furtae.

0: gila mashallah karantu kirman da karanta ba da mu wallo no ma proscrum doni bal bal titabur miwe proscrum de kwedlan tanasmaro nasha doni ilmu akuru ade ma kashin wata nasmaro nasha ilmu zamtiya kuro ade ma tanasmaro awa doni sanya kuro ade ma zunduwa ozanai kilalan sandenyan karatu maududo ne kura wanya shana mada awado ne tanasmaro chitipur miyu ndi suwa uzina hata kudwa chitipur miyu bosi ndazi hata nasha tanasmaro yali ya kuro tanasmaro suro tanasmaro duria suro gugurusa ganama kananga doni chitipur miyu loktu doni sandie nasha doni sandie numgo inzai karden na woldo no ma kashumo murade zana tanasmaro paraskurmandi ngawa isolan manatina da jawo doni mauduro kuro gonye she nama ade kashimo na shado ni tada chitibir miu loktu doni she ama antinzu doni badiar minpun tamozanalan furo kojino gollo no ma kashimo jiri shuru tia sandi tanasmara she na shado ni au kray doni kraja sandi namai da jinalan kuro au doni hangala yen wade kra ambeji tanasmara kratia shi kam doni karazana boso yin faida jin hatta kozu yalnza ade mata nasmaro korkorza suro faida jin ma krajiri yeso kuro ade ma aero amje so krajiri gutna ma au nasha jiri krai gutna ma adro hangan za chedo taji kuro sa chitibir miunde so au chitibir miunde so nasha jiri gutna ma ade krazaya jiri yero tanasmaro kininga za kuro ade ma kininga doni jamisan jin karanga jimanza yeso iduro bana sedin kuro awo doni tanasmaro nasha doni kira itina hangali ayen adishima kira doni awo nilewa ya uzina ma nasha doni kima kira rei shana sini ngultina maduso kuro ade ma kira doni tanasmaro doktor doni korkoresha community health notina maduso kuro gade kapsina nzuswa sa duri awo chitibini miuso du kira jiri kutama nama ade kira zaya jiri yeiro kilanza kuru ade ima yalanza kuru ade ima nguronzaro bana asidin suro para skramdiye dina mputu nendiro gulungana yade tilo tiloro mautu ade kilalan zandinyan da jisana ndiye doni burosiliki aden awado ni tanasmaro hangala ye nade shima kira jiri kutama ate kira jiri yeiso kuruta nasmara futu na njiro wulingana ite jiri yero kira jiri kutina ma ade saa chitibir miundezwe. Loktu kashumoi mrade zana lan sandia shumotu. Sandia na shahagu tina ma adu rohangan za sadia bana jiri kenangandero sudin. Kira adoni futu wulingana ite kama kira adoni re kamdondi re te shana zini anotuna iso kuru ade ma community health. Nilewa lamardoni nilewa korkoria uzana ma ite iso. Tanasmara nasha adoni kama zamanne sha ICT la notuna madie so kuro ade ma gade kapsana zuwa da ji suru fara scrum dia ro kwa sram mogan sanan ne buru sala ke dilan karon tu so zandenyen klashi jiriro kuma kanin gande kwe tu namu rumia chitibir mi wonde so au amdoni mo anti badaram min funta mo zana adma jamia au mo anti doni fuyero kosen masote sende na sha doni krai mada karza kozen kashimo jemi lan sadinno au kashimo la kamla sendin funyan sadinno la biya abiye afundaro isna made sende sakuru krazen kladilan korodoni krantu sui moyen the only way man is bur uskufal dio la arfal uskufal dio arak sibur au sibur lar sibur fal u dio indi sibur lar arak dio safan dum gamya da jinda andiro korwa ada zamno sa sandi chitibiri miuso au duri adoni manti batara min punta mozana ma ada sandia nasha doni krazia sandina ratoria brozera kin chida doni kawo ngu sandiro sudinzo chida doni ngayina amso de shimi nongwa so karza kwa zeno la awodoni tanazmaro kama nasha jiri gultinama klanza baso ki hata kamgadi maro faida zen madi sandie karzana kwa zeno misal lannum andiro kalamin ya yimin kuru ade ma yalli min ya yimin kuru karanga jima me beji ya yimin daji zawon de kwa kata kuru ande ndiya den da andiro zamno jiriro chitibir miunde zo kininga de kwet lan sande nasha doni sande ilmun za au kran zai madakar da go zan gaudo ni manti ba da min fundi ta mo zanalan da ji na sha kuma futu gulgina ide na sha doni sandi kawon guwa zo na sha doni ta nasmaro a wane sidina da wuye dikin su shirma rinja mo satana karzen no la futu gulgina na ide kuma kra doni gaina kam don dire teso kuru gade gabsu na manzo so doni muraditina ngurun gurulan fato fatolan muraditina made sande karza gozin nda andiro kaurinduan na shandolan hano ndu yaso ndiga ya andiro sunza ade mata nasmaro nadoni andia bozna ta ji andiro hawrasa sifir usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifir au sifir lar sifir fal u diyo indi sifir lar arak diyo sui ibunu tijani kondwa umana ndiro faraskram da itagatikin kirma ndia kirinta badimu holo na maa da ji faraskram do ni bal bal chitabar miwe ngwa kamla faraskram duro gana assalamu alaikum assalamu alaikum
1: nini zana
0: assalamu alaikum
1: kana ji naam wa alaikum salam
0: naam nduki la zaulen
1: uwa zana la zama
0: zana nya kirinyen
1: yo da inko awo ajin duk ma manan da san makarin na kala kuma kan furo le ji ne ma duk
0: a'a
1: te jin din Nigeria lan awo no da Nigeria lan tun maro da ta lan gana ba a ga den ka mun le ni mun da kam la ko mun go dulo awo gai gai je ne nyiro guzen ma tun maro le ta lan ta
0: jin ba kashin wadu kan bai
1: ta kashin bo ala man ba kuma da ta ru ina so wai lo prema le ta mun na ta kan ta mun na denge awla awo en munsele da kin technical karako amara akin
0: yo ada wani wazuna
1: awro wazuna her matandere gulukuna tumaro technical da yin ba gulukuna secondary da yin tumaro da ko tumaro da yin mo jin ba da ai ma dike do har da ge awo technical amari akoko li dike kuma awo har ngirin dawo anya karo kuma awo tak kam da mgenyan tumojin le ne kran genje tumojin o wal nan gala
0: ade de ko ko maron nashan de so de lan kambai
1: ah nashan de lan ba no ben ne de lan kaman ba da ta de ko san de ngi nan muna kadina lan de ngi sa au ta ya ka dikana de kawla kam ma kana lan ta ya ka diko te kende kale amma tin mar wurin kana da makra in bangalaro
0: ngai na shigi ya karun mew
1: abe de ubi awe secondary ra ko do sadin
0: amma misalo ade ade ma da jiriro misalo kratta titibrimiyo so da an gawo kallacin au zambi
1: ar ma nan tiro bulimi don kin lardin da lan kam la jarum so rin go a wangairo ta gwamnati da gnazin arwal nan gida da rin ta kamfani lambe da nyan ya tumojin da rin gai kranye ta
0: amma kuma man ta so da lan gai na sha kuma guidance council ne din bai na
1: a council yero alambiya
0: mbe ingaidin ma manti so dum ya
1: kida da ka
0: mbe ingaidin
1: kan ti leti na ba ati kena thank you
0: ngila askri yana nyiro
1: kam ga den be ka sai
0: ngila askri yana nyiro tay da nyi nyiro
1: ay ma
0: ngila ma sha Allah ka sade mu a andiro misal chena futu kashimu ba de kradoni jimiya zamjin tanas mara misal klan zai ce na lokto she manti batare mi fun ta mozanalan na shado ne lijas rana gade ur na shado ne sha zutuna e gade ngai gulzina ngala nyura screen yana assalamu alaikum nam dukla zawale nam gana konum duka kamjin konum duka na hammi kuru
1: kantin akarma
0: yawa gana fantin zawale kam gote musko fandimiya andiya bone gana tuma na zawalum da masha Allah sibiru su fal diyo lar fal usku fal diyo arak sibir aw sibir lar sibir fal udiyo indi sibir lar arak diyo assalamu alaikum nam dukla zawalle
1: ora abba bukar kanan ba sai ni
0: ngila abba bukar nya kirnyan
1: Kamala
0: komi lo na ta yin sai ko a ratna ni tin ba ren de zo mara shin ka ai ti ne ya kama komi ya zuma ze su yi ne ya na ke lo na de to ne ya da ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ta ma ri ne ngai duri so duka shi mo murade zana nya kurumin na sha kuma jire a wa don am so duro faida jin au jamin za so am sayin karangun so faida jin ma da karnum goto da murade tana kurumin
1: ade kungala mar murade na amman mar pejam wa gana ko tin ne mal ba kiri ni tin ba amman a sha ICT to het cream amman dun wa gana mal ba te ba ba
0: mamu gaure tara ba lai wakrini min wallonu ma kininga ko yedro umia aye yace tiburmi wundo sodo sandima nasha kuma karunzai au kawai la auladon ngai na amsai tirana la karda gozen no la audon ne korkorndal nan muraditina maso kardana gozen
1: aure
0: duru jinazin yajin majuru ilfa rengule yang yang yang yang murad ka so yalla nda so ngure so duru shol zama ba aula nya dola lan bu ya den so kuna la ngu fa ndimin so ya ma den gila ko dum de ga da kakam jinne e kawdin pantina nyura skri yera ai ai nyura skri yana gana kol de ma shol amma kasarata ro gulza da ade kala koronde dilan a jete burmiso de a wodo ne korkorra uzna so kazi doni a korkorre so au a walado ne kuma murade tana na sha hangaltiya sandina masoyi kardana gozen a wodo ne tanaswaro tino kumbujinma kurun zalan shirina kardana gozen do nyiro askrijena assalamu alaikum
1: Walaikum salam babaru tijani kantuga
0: lale ushin duka la zaulen
1: ajaja mustafa ko idan bari
0: ajaja koronde fan maya
1: samma tilo tilo fanga
0: ai jawawo na shamin
1: la alhamdulillah kirar biyar kira zain ne kira zana ma dai be urka ke da akai ro kira zain da zana ma da ba secondaria primary la secondaria in dipta modana huro le tidai au kam dono kana ai tiyar na fon amma bulin da rubunar ro yanza a wanza kambula yaro a ofe da jinna na mamata laza doctor mazai laza bi awo samma fai da bulanje mamata yin doma da ya kuturu sai tiyar kullada amma mashin da ya yi ta mazana computer ta mazana ma wuro ne su idb ne tare kam a waya ginya kam a ba ya so duk a wurin bula mu fai da jinna ma rasu su din ba mai kamandi
0: ade
1: yo ta bana biye bana za le zai ma ganan galo gana dai try du suriya kijin zufan ja dai gana dai kraron bulti
0: ade jire
1: amma kamar monti har kala ne gullumi ai mara waje ba da kulle ka sun dede arbi awu zai na duri kuma ala
0: misallo kuma jiri duri kraza kuma manti kuma na sha nilewaye so awu lason guro so din kraza na maso am guro so daga na bana so sadin na ba faida sadin na
1: dai kamar so rori tare lan fiorar kida ma kawa masa yoro sadin ba arba da na fiorar amma shi yak kuma so tana kamar guro ne kullale da ran tare ne guro ne mare
0: awu la kamar kan giya so awu lason faida jin
1: yawa akai da makurun yayi sadin
0: yawa
1: liula dai yayi na liula yayi kuma dai yaro goza sa sadin biya test la yayi sadin kuma ga sai kira dana mal makara doctor kira dan amma kin jala yayi ba anda duno gana so nda ku zai kuma ga sai kam indigin yayi ya tafi ra kuma ro kira bai inda ro di jare la biya da bana sadin biya ai mako ngin ba
0: kire ngira fanya
1: akai ya ta kam awaye digin ya ubai ro bana da awa so dai ta ubade bana zai na shi ma kujo amma bana barin dai kada gana ga dai gafsana ma kuma ka ande ma so dai soriya dai ku mangurza ne zai amma so din bai kala din da kira na mangurza yin kuma
0: gida Allah shi rasa sai Allah sai
1: amin ya rabbi Allah an ji san ma sai kuma zala an dirar da tsingirin da lefa a ci dai
0: amin ya rabbi gila ajaja
1: gila Allah bana so don gila gila sai kam kafa
0: amin ya rabbi gila ajaja nyuro askrin yana gamye tane son rofar askrin dan bana mai ma da ji sanan da burai ma har botu dare gonyen faraskram dani balbal ci tabli bi darason kalami tafiskuskun assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam babu ne tijani ushe kasa drondar kokulya
0: lewa stilendo kala zawlen
2: ngala ai samu amir manajin guro ganga mare wakil karasa radio
0: kun asha ma manya kirnya koronde da fan ma
2: a korofangana tarande yirwa ne nindiri doi kira doi na sakra ne yilar du borno ro peda ne am nindiri akai kadande amma a wode wajin da kuka jaga ga gina ne duno gana da shi maguri da ko toran da su
0: ade
2: kada a wode gulcin da in ta kuta isa mu kai gunduna ide wata da ba kafada na shakra doctor ko na sha a wode larda ko zai na sarana kai ji amma da sakka committee sakka galaza am duno gana har da durin da kafada are kula su sai sayro gwamnati kutu amanda ga dalar da fatuluna dai sai sai rubana da wallar da dai ra auto tulino au na shade borno man na shala dai suro dai jami'a yarwa da masa ya saka kira ga lar da faida zanna da chajiri amma da kula su bana to ndana ngala giya ta da kuma ro suro lungu yala nafata nafata nafata wallahi ta dai traffic ta ka da rokra zanna ilmu ko zanna
0: dire
2: wasira za ka sadan za da ajam nemin amma duno dugana ya kam waje asarin zin asarin fasain fudicin zai wa kam asari da jiri sir sadan zoro a wala kira naira registration duyar ya ko duyar ni duyar je warasu ne ya jimba da amma da duwan mu sai ya kula su turo gwamnati karau zagozo tunda foto lardi ra ka sadan za ka rai aka yi da dai sai ya bana ta adama ko sai ware do
0: gida askin yana yin ruwa ya sha ka sadan mu faras kram dani balbal ce ta premier ta magana da bara su kuro boto sana burai da fondena kasarata ro da ji kasar da doni ce ta premier da mbeji suru amdan yayin sa da na idilan fantina da ji awa doni kaziye da shi ma bana kambai da ji kuro gungawa da lan amdoni a kasar da za sande leza kra jiri gultuna mara kra zana maso diya mbeji ngurun kuro lan adai fantina da ji kuro anga adelan na shadow ne kuma karnin gota idan awodo ne kashimoyi muraditina kamdo ne duri gultuna ma ada kashimotuma da kambais tanasmaro faraskrum dilan karantuma inde sai bayan zana da ji futunan dirogul gina ide faraskrum da sana sana roye kata sana doni brosale ke da ji borochezina linye tusulan walten linye tusun waltiya da ji allan kuro Faras Kramdilan, Modundi, Sanandikindi Medurokonyan.

0: Kolelerde Nijeriya Ali Muhammad Lamin Zena Kuntena.
1: Da jin gawo doni kamin sodro da zana ya Allah din sandi doni am askra ya ki ba zana da sandi ya shitrada amma da ya kare shi ma adjida illo mayaci yada kurun gawo din askra kirtin zenji ya haya Idrisa Zamnawa kuru Usman Habule Hamiswada sama so na shi ma Allah da ji bada amma da jin gawo doni ba zana ya din sandro tai daga daraja doni dunwa lintalar da sanna darajan zu shi ma sunzu tarha na kallan notuna ma adiye din nonwa amare batun zari ka findin uskun kumbune zudo ni findi la ro watie kun tawdo ni ngawe kun usku me jaba ko zina Allah din askrarin lord Niger la daji angirza frumta askra kama za rotai da za daji konno so kakata na doni fato askra mara sami doni lamba mian tilon na har burni doni ni ame Allah lo ala da chodo gultun zamen ma amala kada daji sandiye amazo satana lando sandiye daji ciza sandro minisa doni zurfoi adiye askran zanga wanzia isa taida za konno sendro sapsa kurubana manzado ni amler de Rusia ya Afrika Corp gulzan maadi elanda daji amno ada samaso sandia daji duno za baro chodoro hawar ada chotolo menisuro ni lamar lenum areler de dia ya wuzna ler de Rusia ya maadi she taida zun mungurno onzu doni ler de Niger rofule zuna nanu ma karab kado ni ler dado ni IS ya ma Burkina Faso amalia Niger radie taida za sandia suro doni kila krinzain awado ni askra radie sana maare taida za audo ni nimlao kamboi za hawar chotolo
0: Lord Nigeria rolenya kaza dilano Lord Nigeria Ebola Ahmed Tinubu sheda yibota gumsuna surubutun zedin guljin na wono askran runza ya sai rassa kinda zurfo baye na shado da jidawi ala Lord ya dada ji sitkayin bawwa ariye suke sheyibota gumsuna na shado da jam kradin da ja jinya kaduya chitubilinya kradin ma na shado kama kishane ya karafka naftu kulanza ya kulle sai ya kasada sar kula da jin zurfo ba nasha dawiyala lardiya da zamsuna dinnan shaci malawan mangunu aide haworo
2: taiden sumna gultuna ma adeye da shi ma futi men kala kala dunatin nasha andilfo yala da uzan lar najira da kambatiyen ari makurukura lar najira ebola matinube bayinjin la dunwono kazin zilfo bai adi site da zada krizna kuruje mi au gwamnati au ci da zilfo runza longe raksa kazin zilfo bai drosulwa mazayin bawo sai zudu ma shawul gultuna ma adi kalangai baro lar najira san maso zamjin na karasna she amkura yala da uzan lar Najira do longoro tuna sende num gair tu so num watu so num gade gare so tawa baso ada bay na zalan yoksa kuru wande sende bay na shire so ada grazai so nzuda amuskom bali mea so ade kambo soro soro fuma na asana na ya ade makalangai kriya lir Najira so lan fomzen ade makambo soro chita mzulifo yse de kalanza ya kata nashan zitali waso da kri uten au kazi nzulifo bay dro sulu wa matiyan sina kura lir de bola ama tinube kasari chita mzulifo ya ashirea dere ya ade ma askra gade gapsuna mzuswa idate da zazaksina kala futu soro karanga ade nsende kanasarta amzu taliwa inda zana maso ada samu ko zana adi manzu taliwa kadda lor zana hatta ka zallan za son kunten amma son yayi butur mzu taliwa ruzu longe ka zin zilfo bai da kaucin bawo adi su ke kalakilta na sai amradi tuna suna she no suro ka zin zilfo bai gultuna ma adi inda lilla kadda ambeji araman na fitina autawa ba klan jiya sidiya ganta ya tajirwa yana fulte kalame chanchala no tuna mada kazi kalanga sayya tartib sanduna fitina wajin maso adro suluwa matiye ba adi mabari mai amarti maso ada saurta gade gabsuna su a kunten so adin she mai ya kaduwe ya kazadala adinne ya citibrimiya kishana ade majami mai uso dro longoro tuna klasan de sambi soro ci dan zulifo iso dro kala kala sada sandiya bai na ashire lambanaza kana so wannan shan zitariwa muskun bari mai so da kriwtu zulifo na tunyi lefa ya kambati yansina ade makuru kurallar Najira Ebola Matinube minister don da maran zulifo lar de Christopher Musa dro amariya china murada don samno de da shiro zuwazu katafa sandina maso da kirtu wataka kazin zulifo bai yala da zallar Najira da zamjin ma adro suluwa matus ta wadaci na
0: Lardin Najeriya Allaman Kareyen Gwamna Kreborne Professor Rababa Gana Umara Zulum ya sheda jok tu dai ningin zanab turam dai bla malum fatorero sanna adiye ladina da jishe guljin na ga da milla rois fato adai da jok tu dai kruwe lamban natina maso da garjin wono shaci malawan mangunu aile bayinno
2: Shaw ilme bana umara zilme ada bayengono loktu den sheme la robla malam fature fumana abre me kre borno ya gri ler na jire dro ningi tana se arpsu na yen. Na den she wada gozina kala na abre nzitali wabu kwa arame banazana maso ada wulti nagadro garjinsina. Tana samaro chidara mgomnate ya maranta bodare mea ade mabodare mefune ya islamia litaria ade magarigapsuna ansua kunten. Na agultina maad nagadro garatro wolo no maa jemi do ingaunza hayro wulta na maso ade kala kizkia lankininga.